kan ngai thak ta kha ala ruat felizai ani a ahlaron sakha vuina tur om lo ti hla ani ole tun tum zai a fakin huna kan hlangai thak hunun ber du kan lo thleng le tarang maya vanung avan kham om lo thin em eng paw ni selangin a in ngai thatu zong song titan khan in du sak takin kan hlan ni selang na tro om a christmas dong kim zai kan ngai thavel thung donanga inuna isu ala lem ti hla mangin kan segment in khar teng oh